nobis, da propitios patrem in eibos nostris, ut opi misericordiae tuae aduti, et a peccatos simos semper liberi, et ab

Jesu Christi, qui dedixio apostolis tuis, pacem lingvo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare quae

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad caenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.